زه رادیو دهوک دم باش گذاریم هیچا به برنامه کابدانم به حورانم ده وی هفته برنامه ده امی به نوچه اکی خمگیم و دست به بکیم که اوژی به طایبتی رئیسدار مهدیزانه سروکی باجروانیا بری آمده هرژین سیاست مدارا نودارا کرد لیلا زانه کوچه داوی کرد جبر نخوشیه بله گودان اجازه ده تر برنامه دی هم سر جیانا کساتی مزن کرد مهدیزانا و هر وصال لسر هندک پیشاتین روژاوا با کردستانی به برای کنو پیشکش کرنا برنامه جالی سر جان محمود دریناری جالی هوگر خلیل و تیتا کرن پیشکا تورا جواکی جی نیل خلیل لگلمه بله گودان اجازه برومت مهدیزانا که به نشتمان پروری آخو به کرد پروری آخو به خوابات این خوی این سال این هفته یان هشته یان نوت یان حتی دگیجه بریا کوچه یا داویجی ده خزمتا نتوه و نشتمانا کرده بو مهدیزانا که هر کسی که پیچه که سیاست ها با کوری کردستانه یعنی سیاست ها که به جهر ناوی نتوه جبو نتوه کرتاتیه کرن ده ناوی مهدیزانه کساتی مهدیزانه ده باش بزانید هم لبا کوری کردستانه هم لبا شور هم لروجلات کردستانه و لروجاوه کردستانه خودان پیوندین تایبت به هیزو هروا پیوندین لسر بنما نشتمانی و نتوا کرد بو ده جاره که وقتی که امرود کارا بیجه که بشتی حتا وقتی زانین یعنی سالا 1977 ده هلب جارتنین لباکوری کردستان و ترکیه یه باجروانی آده وقت بر بجیره که سر بخواه کساتیه که کرد حتا هلب جارتنی بو سرو که باجروانی آمده دویده میده پیشتی که هاته گرتنه و هاته بردانه به خود بیرانین خوده ده بیجه لگل راگهاندنه که اوروپا بحثا جانا خود که جه پرشیار ده کنده بیجن تو چما هات یعنی چوا ته هلب جارتن یعنی خلق ته هلب جارت وی ظروفات گلک تند و دجوار ده پارتین ترکی به هز بون دیسا کرد پارچه پارچه کتن هلب جارتنه خوده جرازی مهدیزانا ده بیجید از به کردی آخفیم من به ایشه من سر ایشه خلکی آخفی من سر مثلا کردی آخفی من سر ایشو آزارین خلکی که جده سلات ده بینن از آخفیم و کرده که من بوم هفپار خمیوام بوم هفپار خوشی انوانو خلکی جی از من هلب جاتنو از بوم سروکی باجروانیا آمده ده دیرو که ده اوتو کم دنیرن هندک شخصیت به حزبا یانجی به آلیه اکی یانجی بس به تکوشین اکی ناینه بناف کرن کس میدزانا جی کساتی اکی بوسهو یعنی آلیه اکی جناف جرگی باکوری کرسانه درکت جی فارقین درکت و بو اک سمبول اکی کل دادگه ها سر خل همبر چه دادگهی نچماند شود بردام اگر ایک سال هشته پیشتی کودتا یا سربازی یا ترکیه که کودتا یا هری دجوار یا ترکیه تیتا نیاسین مادی دادگه این ترکیه جه روشنامه این ترکیه بردام سروی اکید کرن مهدیزانا به زمان ترکی ناخفید اون ده درکتی پیشی دادگه که اشکنجین سال هشتیان زندان آمده که گوتن زندان رقم پنج زندان که گلک نودر و بی اشکنجه کسی که بناوی اسات اختا یلدران هبو که یوز باشی که ترک بو یعنی او ظلم و اشکنجه که کساتی لمهدی زانا و همو گرتین سیاسی کرد کرنه حتی نکجی چه زندان بویره ناینه براورد کرن هندک جار باسا زندان ارجنتینی باسا ابو غریب یا باغدای تتا کرن لی اک جیان کرنه که باسا وان رو جاند کن بلکه جی دنیای ده اشکنجه این هری جدا هری دجوار لوی زندانی هاتیه کرن
di rexmê wê zordariyê, wê îşkenceya mezin, Mehdi Zana berdewam dadgehên lehember dadgehên Segodemê dadgehê serbazî bû, berdewam dîfahê li doza Kurdî ango parasını doza Kurdî zimanê Kurdî û netewa Kurd kiriye. Bi çi rengî lehember dadgehê serê xwe neçamandiye, sazişê ji doza xwe nekiriye û bi zimanê Tirkî naxife, bi zimanê Kurdî berewanî kiriye û wê berewaniya xwe jî di nava dilê xelkê de ciyê xwe girtiye. Malbat malbateke tekoşer bû. Yani hem Mehdi Zana, hem birayê xwe, hem xweşka xwe, hem jî hevjîna xwe Leyla Zana di tekoşîna Kurd de bi taybet li Bakurê Kurdistanê ciyê xwe girtine. Yani çawa ku Leyla Zana wek siyasetmedarekî hemû Kurda tê de niyasîn, wek sembola netewa Kurd li Tirkiye li parlamentê de hate niyasîn, Mehdi Zana ji bi heman rengî wek kesatiyeke niştiman perweriyê neteweyî parazwanê doza Kurdî de hate niyasîn. Gelek cara, mesela serdana Herêma Kurdistanê kiriye li gel Serok Barzanî, li gel Serokê Herêmê, Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê gel kesatiyên Herêma Kurdistanê hevdîtina saz kiriye, civîna saz kiriye. Di rojên dijwar de helwîstê xwe dest nîşan kiriye. Di serdema referandumê de bûye piştewanekî bihêzî referandum ji bo serbixweyiya Kurdistanê. Di her eşekî de dengê xwe giyandiye serkirdatiya siyasî Herêma Kurdistanê û gelê Kurdistanê. Bi vî rengî jî merd karabêje ku di meşkê xelkê de yani bîreweriya xelkê de dê hertin bînit. Çunkî kesatiyekî ku temenê xwe tijî kurdayetî, temenekî tijî şoreşgerî û tijî bi parazwaniya Kurdistanê derbas kiriye. Di Amedê li malbata wî ku em ji nêzîk ve hem şexsê wî hem malbata wî nas dikin û peywendiyên me jî ji serdema xortanî ve ji dema ku ew ji zindanê derket sala 1991 wê demê li Amedê kombûnek hebû, amgan bêjin kombûnekî pir girseyiya cemawerî hebû. Wê demê hepê saz kir bû partiya gel Partiya Ketkariya Gel HEP wê bi namê wê, ku Leyla Zana ji Lûderê parlamenter bû wê demê. Derket pêşiya xelkê û piştewaniya xwe ji bo şoreşê, piştewaniya xwe ji bo hestê xelkê dest nîşan kir. Her wek her takekî kesekî Kurd ji helwîstê wî kesekî ye. Her kes rojek tê çavê xwe li vê diyanê vê dinyayê digre, ango çavê xwe vê cîhanê digre, mal avayî ji vê cîhanê dike. Ya mühîm ew e kotê ku mirov mal avayî dike, mirov çawa mal avayî kir? Yani xelkê li piş me ve çi got? Tê bi kiryarên baş, hizrên baş, bi axaftinên baş, bi xebata xwe ya baş bêy bîr anîn kirin, werî bîra xelkê, yan tê bi kiryarên xwe yên xerab, kiryarên xwe yê ku te xelkê êşan dibe, yan jî te dijî doza xwe bûyê bêy binav kirin. Ya mühîm ew e ku mirov jiyana xwe bi şerefekî mezin tijî bikît. Ya girîng ew e ku mirov jiyana xwe dûr ji jiyana maddî, dûr ji jiyana ku tê de şikestin hebît, jiyanekî bi serbilindî, jiyanekî ku dûr ji meselên maddî tamamî bê berjewendî xizmeta Kurdî debît. Îja ji bo wê dibêjin jiyanekî bextewer, jiyanekî bi dilşadî, jiyanekî ji bo azadî, jiyanekî ji bo neteve û niştimanî. Jiyana xwe bi rengê tijî kir, ji ber vê yekê jî dê wek sembolekî li Bakurê Kurdistanê û nav Kurdan de wek sembolekî neteweyî û xizmetkarê neteweyî dibê te binav kirin. Belegudan hêja Serok Mesûd Barzanî jî bi boneya ku jiyana xwe ji destana ango malavêkirina Mehdi Zana, siyasetmedarê navdarê Kurd, peyamekî belav kir. Serok Mesûd Barzanî di peyama xwe de dibêje ku bi daxekî mezin nûçeya koça dawiya Mehdi Zana kesiyatê niştimanperwer û tekoşerê Kurd û serokê berê şaredariya Diyarbekirê gihîşte min.
Serok Barzanî de peyama xwe da dibêje ez serxweşiyê, serxweşiya xwe li malbata Kurdperwer û xebatkar ya Mehdi Zanaw, hem ji xweşka mina birêz Leyla Zana, hevjîna xwe de jêrazî û hemû kes û kar, dost û nasên wan dikim û xwe bi hewparê xema wan dizanim. Dê beşekîdina peyama Serok Barzanî de jî hatiye, ji Xwedayê mezin daxwaz dikim ku giyanê Mehdi Zana bi bihişta bêrîn şad bike û sebr û aramiyê bide hemû aliyan. Her heman çerçeveyê de Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ji ber koça daya siyasetmedarê Kurd û Serokê Berê Şaredariya Amedê Mehdî Zana peyameke sersaxiyê belav kir. Û di peyama xwe de bi taybetî got ji bo koça daya siyasetmedarên naskirî Kurd Mehdî Zana sersaxiyê li xanim Leyla Zanayê û hemû malbat kes û kar û hevalên wî dikim. Xwedê jê razî yek ji kesatên diyarên karwanê xebata siyasiyê Kurdan li Bakurê Kusangul Tirkiyê bû. Wî salên dûr û dirêj ji temenê xwe ji bo parastina mafên gelê xwe derbas kirin û di werê de gelek qurbanî dan. Her wesa Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî jî di peyama sersaxiyê de li malbata siyasetmedarê diyarê Kurd Mehdî Zana kir û hevxemiya xwe bi taybetî arasteyî Leyla Zana kir. Hevdem